možemo ni da shvatimo da je nastupio već jun i da smo došli već dokle smo došli. A da vidimo kakav je ovaj drugi junski dan bio kroz istoriju. Evo recimo ovako, jedan interesantan čovjek je rođen 1624. godine, malo ljudi zna o njemu. Naime, rođen je poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. Oslobodio je Beč od turske opsade 1683. i time spriječio dalji prodor Turaka u srednju Europu. Slavljen je kao spasilac Europe i njene kulture. Dakle, 1683. dogodila se presudna bitka, Beč je već bio pao i onda je naišao čovjek sa svojom vojskom i zaustavio invaziju trajno, možemo reći, jer poslije toga više nije bilo pokušaja, nisu imali snage da udare ponovo. Mislim da je to tako bilo. 1740. godine rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, inače poznat kao Markiz de Sade. Njegovi romani smatraju se patološkom pornografijom, ali i djelima koja ruše ustaljene društvene norme. Justina, Žiljeta, 120 dana Sodome. Od njegovog prezimena potiče izraz sadizam. A 1771. godine Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1904. rođen je američki olimpijski šampion i filmski glumac Johnny Weissmuller. Prvi je uspio da prepliva 100 metara za manje od jednog minuta. Ostao po tome zapamćen. Osvojio je 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 2 1928. Poznatiji je međutim kao tumač glavne uloge u filmovima o Tarzanu. A 1924. godine američki kongres priznao je državljanstvo Indijancima, starosjedijocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Države. Dakle, dođete i onda date državljanstvo nekome koje je tu hiljadama godina. Vi ste došli na u njegovu kuću i dali ste mu pravo da živi u njoj. Ma svaka vam čast, ljudi. 1999. godine žene Japana izborile su se za upotrebu pilula za kontracepciju 3 decenije nakon što se pojavila na zapadu. A 2005. godine umro je George Mikan, legendarni američki i svjetski košarkaš i prva superzvijezda NBA lige. I za kraj, 2018. godina, Pedro Sanchez, vođa španskih socijalista, postao je novi premijer Španije. Katalonija dobila novu vladu čim je prekinuta uprava španskih vlasti na tom oblasti, uvedena 7 mjeseci ranije nakon neuspjelog pokušaja katalonske secesije. Pedro Sanchez se pokazao kao veoma razuman čovjek, kao jako pametan čovjek. Sigurno ste čuli i za njegove istupe po pitanju rata na Bliskom istoku, Iranu i krvoproliću koje se sprovodi i tako dalje, i njegovom nedozvoljavanju da se koristi njegova teritorija za napade na Bliskom istoku i u Iranu, i to je jednostavno sjajno kako se čovjek ponio u toj situaciji. Dakle, za pohvalu, zato ga i pominjemo jutros. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Pik. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: velikana. U 11 časova okupili su se prijatelji i porodica povodom obilježavanja 57 godina od tragične smrti legendarnog Radivoja Koraća u saobraćajnoj nesreći. Sjećanje na Koraća traje i zbog toga što je bio prvi igrač sa ovih prostora koji je pomjerio granice košarkaške igre u svjetskim razmjerama. Prije 57 godina tragična saobraćajna nesreća prekinula je veličanstvenu karijeru. FIBA je 1971. godine na prijedlog tadašnjeg generalnog sekretara Williama Jonesa u Koraćevu čast pokrenula takmičenje Kup Radivoja Koraća, a utakmice nisu igrane 2. juna po odluci Košarkaškog saveza Jugoslavije. Pehar koji se dodjeljivao pobjedniku ovog takmičenja nazvan je Žućkova ljevica. To evropsko takmičenje ugašeno je 2002. godine, a Košarkaški savez Srbije i Crne Gore je promijenio ime Nacionalnog kupa u Kup Radivoj Korać. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 57. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 23, u Trebinju 24, u Neumu 25, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: 25. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kol, koštate manje.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.